0: biir wàllu infrastructure mi ngi woon ci dëkkub sel bi di Touba Niki. Tey ji moom nag denc Fall ba mu wëree lenn ci ay mbedd yu nekk ci dëkk bi, dem na ci Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou mu dalal ko. Lan moo doon ay tànkam ci dëkk bi, egge na ko Serigne bi ministre denc Fall, ñu teew lay kàddoom.
1: Asalaamaaleykum. Maa ngi lay ziar bu baax Mbacke, boole si suñu cofeel ak di féddali suñu taalibe, di am mbégte lool di toog fii ci sa kanam. Ñu gis bu baax ni ñu jàppee yàgg du koy wan nit. Wax dëgg yàlla tey ñu ñëw ci turu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nga xam ni kenn ëmplewul sa diggante ak moom, ak ci turu premier ministre nga xam ni it kenn ëmplewul sa diggante ak moom. Di sant bu baax nag ci ni nga nu téye, ni nga leen téyee, ni nga téye Sénégal. Ñaan yi nga xam ni guddi ak bëccëg yaa ngi koy def pour jàmmu Sénégal ak naataange Sénégal. Loolu lépp gis nañ ko, di la ci gërëm bu baax a baax a baax. Di ñaan sunu borom mu guddal fani leeral cër yi ba nga mën a yeggale ci sago mission bi nga xam ni moom la Serigne Touba dénk. Ñun ñii ñëpp di taalibe kontaan ci lool. Wax fa dëgg yàlla am ci mbégte bu rëy rëy. Ñu ñëwoon nag ci seen tour comme ñoo ngi jubal màggal gi, xool yenn tali yi nan lañ ci mën amee taxawaay bu gaaw. Ci léeg booba daanaka Serigne Bass Abdou Khadr bés bu nekk mu wax ñu ci, Serigne Cheikh Thioro Mbacke it bés bu nekk mu wax ñu ci, Serigne Moustapha Niang moom it am na yu bari yu ñu ciy wax. Te lépp lu mu ci wax rek ànd nañ ci ak DG Agirut, xool ak kom-kom bi fu mu toll lan lañ ci mën a am comme taxawaay. Te am na bi ñu ñëwee daanaka teel nañoo dugg ci dëkk bi, dañu nekkoon di def tour di xool yenn tel yi avant ñu ñëw ci jumaa yi. Daanaka teel nañoo dugg sax ci dëkk bi. Te it bu ñu paree fii am na incha allah yeneen action yu ñu war a xool. Te xam naa ni lépp lu ci mën a nekk rek bu lekk màggal gi daan ci am taxawaay boobu la ca des. Ñu xool après nan lañ koy continuer incha allah. Wax dëgg yàlla daal di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax a baax, nga ñaanal suñuy kilifa, ñaanal réew mi bu baax a baax a baax, ndaxte sa taxawaay moom umpul kenn. Te it di ñaan suñu borom mu bàyyi ñu la suñu kanam lu yàgg Mbacke. Jërëjëf Mbacke, jërëjëf.
0: Loolu doon kàddu yi ministre denc Fall mooy wàllu infrastructure ci kanamu Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou. Serigne bi nag fesal na ca lool mbégteem ci teew bi, jëriñ ji teew na ko foofule ci kanamam. Kàddu yi yëkkati na ko fa ñaanal ko ñu àndandoo teewlu Serigne Moustapha. Kàddu yi yëkkati na ko si jotaay bi.
2: Mooy toorkal
3: yëg nañ yoon bu baax.
2: Mu ne yëg nañ yoon bu baax a baax.
3: Yëg nañ jotaay bi
2: itam. Mu ne yëg nañ jotaay bi itam. Mu ne dégg nañ kàddu yi itam. Mu ne am na ci mbégte lool. Suñu xol sedd na ci guy yi. Mu ne gën naa dool it suñu yaakaar. Mu ne gën naa rafet it suñu yort. Mu ne ñoo ngi bég ci jëmm yi. Ak kilifa yi la yebal. Mu ne ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. Mu ne xam nañ yéene ji, xam nañ pëseef gi. Mu ne yitte ji it xam nañ ko. Mu ne loolu ñu ngi lay ci gërëm. Di la ci sant bu baax a baax. Mu ne di ñaan bu baax a baax. Mu ne dégg na ni nga ko waxee. Mu ne ñaanal kilifa yi, ñaanal réew mi. Ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. Mu yow di la ñaanal bu baax a baax. Mu ne fasiyene ànd ak ñoom liggéey bi. Ci yéene ji ak ci taxawaay bi ak jëf ji. Di ko boole ak cant gu rëy rëy nag. Ñu ne ñoo ngi koy ñaan bu baax. Mu ne yàlla sàmm leen. Mu ne gàttandu leen ak tawfiix ci liggéey bi. Mu ne yàlla defal leen ci barke, defal leen ci ndam. Mu ne ñoo ngi koy ñaan bu baax. Jërëjëf Fall. Mu ne ngeen nuyul ko kilifa yu baax ba. Mu ne nga santal leen kilifa yu baax. Jërëjëf Fall. Bismillah taala mu ñaan.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Téeméer ak ñett yu tomb juróom ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Mbokk ñeeg si leen ci ponk bi këmmal jotaay bi. Li gën a fes ci yéene kaay ñu leen koy nafar.
5: ICAB FM.
4: Li ci yéene kaay yi.
0: Pape Cheikh Ndaye. 8 6000.
6: tribune yene kay ma nga xey du ñu xamal lu soxal walu ko jogon tay local ñu ngi koy japp ci wëru ko wala bok atuma